0: panăm pentru măi ai. E magă de mă, vizită rămă.
1: Dar del kei.
2: Sri Lanka Rhythmia, Vishwesi Sara, Live FM.